0: Relax. Relax. Relax.
1: Music non-stop. Non-stop.
2: هو انت مين فكرني بيه؟ اسمك ايه علشان

نكون في بون بلان نحكيو تو سويت على لي زابليكاسيون اي ا اللي تسهل لكم حياتكم دونك تو سويت باش نحكيو على لي ميور اوتي اي ا غراتوي بور ميو اورغانيزي لا ميزون 2026 كي نقولوا الدار يعني نحكيو على البلانينغ لي كورس الماكلة لي روبا لي تاش الكالندري فاميليال برشا برشا ضغط كيما نعرف على خاصة ربات البيوت والمرأة اللي تخدم دونك كل مرة يا اما ناخذوا دي اجندا مالوغوزمون لي اجندا تلقاهم لوحين ننظموا في مخاخنا مالوغوزمون ما عندناش هكا لي تاش منظمين دونك كل مرة ننساو دي تاش ولا ساعات حتى ننساو صغير في كلوب ونقولوا يا صار هو في الكلوب هذا يكمل بعد بساعة وانا مش في بالي بعد ساعة ونص تبدا تجري دونك فما حاجات نجم تسهل لك الحياة اون اوتيليزون لانتيليجونس ارتيفيسيال خلينا نبداو بأول اوتي اللي هو فاملي F A M A L L Y. Il est gratuit à 100% basé sur l'intelligence artificielle. L'application Famali, elle est idéale pour le repas, les courses, les tâches et le calendrier bien organisé. Je m'en ai à ma tête haute tanti. Je n'ai par exemple le planning m'ta et tati b'mtaak pendant une semaine. M'ta tati b'hadek abchatik les courses, lise m'kta amel haouin, t'as jumta l'kaha. Et nazam les tâches, bien sûr, lise m'kta khdem hom. Ouais, et nazam hom lik fi calendrier interactive, li t'fakr kul marra. باش ما تقعدش هكيكا دونك تخمم ومخك يبدا انكومبري تخمم في ليسونسييل وتخلي التنظيم على افامي بيان سور مابلز هذا كيف كيف سي اون اورغانيزاسيون ممتازه برشا دونك اي فاميليال توت ان يعني باش تلقى الكالندري نتاع الصغار نتاع المسيو نتاعك انت زاد اي سون بيان اورغانيزي او فيرسيون دو باز معناها معناتها ساهل الاستعمال نتاعو وتنجم بيان سور تخدم بيه باريحيه عندنا سنس اس او ان اس او ايل بو اوتوماتيزي لو calendrier, les tâches et les routines. Donc, tu as un petit qui m'a dit que tu as des agents, les agents IRZOMA, ils te mettent les tâches, ils vont l'automatiser, ils vont l'automatiser, ils vont l'automatiser, ils vont l'automatiser. Time Trees, c'est un calendrier partagé, je m'en ai dit. Maintenant, je vais te mettre le calendrier MTA avec des détails, où il peut le partager à plusieurs plateformes, à l'email MTA, et bien sûr, il peut le partager à les utilisateurs, les maujoudines, comme Fiddar, le Colhom, ouais, bien sûr, Google. Calendar ممتاز ونزيدوه بيان سور لاجون كيب اللي هو سيت اون سوليسيون سامبل اي افيكاس هذا الكل بيان سور باش ترتحوا مخاخكم وتوليو تخدموا بكل اريحيه وتبداو وتخموا في ليسونسييل وتبعدوا على لي تاش اوردينير اللي تاكل برشا برشا انرجي دونك ليا موجوده باش تعاوننا وتسهل علينا بيان سور حياتنا شكرا لكم تابعتونا اليوم في بون بلان نتقابلوا كالعاده غدوه في ارشيماغ والسبت الجاي في بون بلان شهي طيبه